Dios, tu alpinitos. Si tu pedo endo besto, que es casca spansal disto, el hielo visto endo al dandardido, sabe costo caronas. Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.